0: إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
1: إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ واو گے بفی ادا قران کما دتون فواکو گے واو گے صفت افری مکف ادا قران
0: إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ